0: радиоаны учура. Тумуздыки 6-нчы айда жыңна ясынын тунжи эңиз алкатлары үзүш мезгилиге кирип, шахлар кыпкызыл алкат мебелери менен зиннатланып, этизлардын хамил йери алдырышлыкка толган молосул манзарасыга толду. Бүгүнкү гүлүнүп аткан язы кенттерге назар сейпимиз көпчүлүккө бажаху дыйканчылык майдандагы алкат үзүш манзарасы тогрусун сөзлөп беребиз.
1: Терикчи Ван Хайиңнын алкат өстүрүш базасында туташ кеткен алкатлар болук өскөн болуп, кып-кызыл кичик кызыл мевелер шахларын көтөрөлмөй калган эди. Меве үзүш ишчилери пишкан яңы мевелерни маһирлык менен үзүп, ава очук вакытны чаң тутуп, тунчу түркүмдөгү алкатны йыгыш кызматын бүтүн күч менен канат жайтырып атты.
0: Ван Хайиңнын тунуштуруучу 5-нчы айдын 26-нчы күнү тунжи эңиз алкатын анды-санды үзүш башталган. Нөбөттө толук үзүш баскычына кирип, алкат этизди үзүш ишчилери 100дөн ашкан болуп, тунжи эңиз яңы мевелерин марказлык йыгышны оңушлук тамамлай алат экен.
1: 5 жылдык алкат өстүрүш тажрыйбасына ээ Ван Хайиң жакшы сүпөттүн мөһимлигин чоңкур билгечке, бүтүн нахия буенча умумлаштырылган өлчөмлөшкөн өстүрүш, парвиш кылыш эндисин колдонуп, күндөлүк этиз парвиши, кеселлик ва хашарат зыянынын yeşil aldını eliş tizginleştin ilmi bolgan su oğutni delcayda tengşeş tizginleşkice alqatnın süpitini bütün ceryanda kontrol kıldı.
0: Ван Хайиң kuşal haldı bundaq dedi. Bu yıl alqatnın danısı tekşi süpiti intayın yakşı boldı. Meyli yeni meyvenin süpiti bolsun ya ki soğukat kusu kaçlangan tayyar mesulatnın süpiti bolsun ilgirki yıllardı gidin birdek yukur kötürüldü. Тунжиңиз алкат маслат мактарынын 4 тондун иш мөлчөрлөнмөктө. Үзүлүнгөн бу алкат мебелери жыңлангандан кийин якын атраптагы кентте яңыдан курулган тез тоңутуп вакуумлаштыруу пишиклаш заводуна жеткизилип, курук мебе кылып пишикленди. Мунун менен һәм маслатнын сакланыш муддаты узартылды, һәм алкаттын кошулма кыйммети зор дарежеде ашырылды.
1: Яңы мевелернең сүпитен саклаш өчен бу ел 5нче айда Баҗияху дехканчылык мәйданы дехканчылык 7нче әтерте 3 миллион 650 мең юан язы кентләрне гүлләндерүш махсус мәблагын кулга келтүрүп, яңадан тез тоңлатып, вакуумлаштырып, пишиклаш завод курып, шу җайдагы бекар торган байлыкны җанландырып, кент әтертенең алкат кәсбенең нукыл терекчылыктан инчке пишиклашка карап типини өзгертип, дарыйдысын өстүрүшүгө түрткү болду.
0: Бажаху дыйканчылык майданы дыйканчылык 7-нчи атырты партия ячейкасынын шужиси, дыйканчылык 7-нчи атырты тез тоңтуп вакуумлаштыруу пишиклаш заводунун мәсулу Мажин Саид тунуштуруп мындай деди. Биз кен алкачы дыйканлардын тараккыят арзуусун толук топлоп, илгар болгон алкатты тез тоңтуп вакуумлаштыруу пишиклаш нерсени итин киргизип, төмөн температурада тоңтуп курутуш техникасы аркылуу тунжи эңиз алкатынын озуктугу ва таамини саклап калып, ала сүпөттүк тунжи эңиз алкатты жакшы баада сетиш имканиятына ээ кылдык.
1: Yezi iyigilik 7-nchi atirdi tez tonglatup vakuumlaştırıp pishiqla savutunun iyigiligen yer kölümü 2000 kvadrat metr bulup, bir gavdalashken yeni meyvelerini tez tonglatup vakuumlaştırıp pishiqlaş işlep çıkırış liniyesi yürüşleştirilip kurulup, künlük yeni alqat pishiqlaş iktidari 3 tonluğa yetti. Zavutqa yetkizilgen yeni alqat meyveleri adam küçü arqalıq inçike ayrılıp, avtomatik yuyulgandan keyin tez toŋlatıp, vakuumlaştırış bölümçisige yetkizilip, 18 saatten 20 saatkiçe tövən temperaturda tez toŋlatıp, vakuumlaştırıp bir tarap kılıngandan keyin 800 kilogram etrapıda ala süpetlik tez toŋlatıp, vakuumlaştırıp pişiklangan quruq meyve işlep çıkarılıp oludu.
0: Алкатчы дыйканлардын мебесини йыгып алгандан кийин бийвасты заводко киргизилип, тез тоңутуп, вакуумлаштырып пишикленди. Мажин Сайнын тунуштуруучу ан-анви усулду корутулган алкат кысылыш турганда, тез тоңутуп, вакуумлаштырып пишикленген алкаттын абзелдиги көрүнөрлүк болуп, базарда техму алкышка эришкен. Тез тоңутуп, вакуумлаштырып пишиклаш нерсени идеде төмөн температуралык вакуумлук техникасы аркылуу мебедеги суу таркиби дал жайды тартып чыгарылып, алкат яңы мебе постунун курулмасы ва ички кысымдагы озуктук курулмасы бузгунчулукка учурмагачка, алкаттыки 90%дан артык озуктук таркиби ва асыл тамны мукаммал саклап калгалы болот экен.
1: Кәсіп зәнжірні ұзартып, дәрейтісіні өстіріш, алқат кәсіпінің тәрәққият құвиеттіні жалландырыпла қалмай еңі, аммыға еқін әтрапта ішқы орылышыш, кірімні мұқым ашыру сұпсы бәрпа қалды. Азыр, тез тоңылтып акуымлаштыру пішқыла сауды, кәнттіке жігірмідің артуқ аммыны ішләшке қобыл қалды. Сейхта алдыраш ішләу атқан дейханчалық 7-ші әтіртінің қызметтісі Мачин Шан мақтап тұрып мұндақ деді. Мен хазыр

0: Менин телефон номерimiz 0991 456 74 56 телефон кылыш аркылуу асасен заказ кылсаңыз болду. Анан кийин могу баланыки ушу бой өсүшүгө, анан кийин сөңөккө көбө толуклайдыган сөңөк калций толуклашта алайды жакшы. Хатыржан болсоңуз болду. Мен чоңларда диабет дейбиз, кан бесим дейбиз, нормал ысык бул дейбир дожумо?
1: Булду, булду. Андан да мен ушу силер деген 12 кутту алдыган палиат катнашайын.
0: Булду, булду.
2: 12 кутунун ки баасы мушуну бир айтып беремисиз?
0: 1992 күн болду.
1: Булду, булду. Мен муш палиат катнашайын.
2: Анан башка 12 кутуда эмне 1992 күн дедиңиз, э?
0: Туура, туура.
2: Баасы мушундай болгондон башка яна
0: 5 калта аксыз дедим болгу. Мейли чоңласын, мейли балсышсын, эмди.
2: Яра бирси 20 граммлык өлчөмдө качыланган 5 калта дегенimiz эмди 100 грамм, э? 100 грамм. Анын башка яна ястыкмы бамы, кандай?
0: Туура, туура. Мушу лопнур кендирден кийин мушу уйку келтирдиган интайн юмшак рахат. Эмди балдарыңызга, ата-анаңызга төгүстөдү бесиңиз ястыкты өзүңүз ястыксын болгудек.
1: Болду, болду. Рахмат силерге.
2: Макул эмес, хош. Макул, хош,
1: рахмат.
2: Хош, биз эмне төбөндөгү кыстырмалардан кийин программабызга кайтып келебиз.
0: Болду.